0: Amen.
1: Amen.
0: Na che se ho ya hunye hia.
1: Ho ya hunye hia sa.
0: Ho ya ho che de.
2: Ho che.
0: Samla no na che se u dia ye na tu che.
2: Precious.
0: Aka. Se o samla no na ye kese a, wa ye tu abi.
2: Kebi.
0: Na wa, wa ye tie tie.
2: Yes.
0: Samla no ye tie aso a na che se. Na wa, wa make kebi. Amen.
2: Amen.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesebi